0: Men kommer han in förbi Party 5-bong som ligger och slöst jet. Hur ska tändas game?
1: Ja, mine damer og herrer.
2: Åh, vi spiller det her.
1: Ja, ja.